0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: היי לכולם, כאן שיט של גדולות, ואנחנו פה לדבר על כל מה שמרגיש גדול מדי, מבולגן מדי, או בשתי מילים, גילאי ה-20.
2: שיט של גדולות.
1: גם של גדולים, אבל בעיקר של גדולות.
2: עם נופר שחם וליד רזנר.
3: חפשו שיט של גדולות.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
2: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום יום.
1: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: מה עדיף? כסף או השפעה?
3: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
2: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: Re Israel. פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי, מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. Re Israel. פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו Re Israel באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: אוניברסיטי.
1: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: הערת שוליים. מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה. ראשון עד רביעי ב-11 בלילה. ובכל זמן...

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: אתה בא?
3: לאן מרינה? לרקוד?
2: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
4: שידור מושחש. אלון דודובסקי והילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
3: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
2: כן, אלון.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. סנוז,
1: סנוז,
0: עוד שיר אחד ודי.

0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סנוז. סנוז. עוד שיר אחד ודי.

עולם של תעתועים. מנסים לבלבל את האדם, שאדם באמת זוכר לשוב לשם. תראו, אין שום טעם שבעולם של הגן עדן הזה,

0: באינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
2: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גל ירון.
3: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
4: שיורד הלילה מחפשת חוויות, לא רוצה רגוע, היא רוצה רק בעיות, חותכת את העיר כמו השליח של הוולד. תפסיקי לעלות על מוניות ולעשות רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים. החלום של

לא צריך תיק ענקי, מספיק לי מקום להכניס את הדברים ש...

0: הרגשתי שאמרתי, אפילו אני חושב שזה היה אפילו לפני הצבא, והוא התלהב מהמוזיקה, ונתן לי טקסט שנקרא אבל את.
1: אני מאוד הייתי רוצה לשמוע את השיר.
0: אני אשמיע אותו, כן.
1: בוא נשמע את השיר.

להגיד שגדל לך, גדל לך. שימי מיוט על כל הרעשי, מזל שיש לך חוש אישי, אינטואיציה נחשית, מניפולציה רגשית, שכולם

0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי. תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל. ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר להפסיק את המוזיקה.

אל תנסי אותי, גם ככה אני עצוב עכשיו. אני שבור וגם האגו שלך כזה מורכב. ואם נגמר תגידי איך אני עוד מאוהב. אם תמצאי לחושר, תקחי אותי אליו. אל תדברי עליי עם כל החברות שלך. כל מה נשאר בבית, מה שכבר מזמן הלך. כי יש בינינו אהבה ולפעמים שנאה. הוספתי גם להודעות שלנו מנגינה. על החיוך שלך אני שילמתי בדמעות. עם השתיקות שלך

0: זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: רנדומלי, רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה. בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים. בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה. ניפגש ב-4.

0: בלנדר. מערבבים מוזיקה.
1: ולרומנטיקה, אני לא מבינה בזה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: Hey, how you doing?
2: Friends don't lie, never ever, no matter what.
3: אני שני פרץ, בלוגרית סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
4: You know nothing, Johnson.
5: חפשו חיה בסדרה הבא.
6: בנטפליקס.
5: אלו? באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
7: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.

0: באתי, ראיתי, לקחתי, אכלתי, זרקתי, רצחתי, חזרתי ליד, אומר מה שבא לי. ניסיין גדול.
1: לא, זה ציפור בולבול, אחי.
0: כן, אני יודע, אבל קראתי לו זין. צנזי חדשות לבקרים לאחצים, עושה עם התוק, יש לי שנצים.
2: זה בול?

0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ברצלונה,
2: סירקיוז,
3: מיוניק,
2: מנצ'סטר,
1: ליסבון,
2: ליברפול,
3: בודפשט,
1: דנבר,
2: סידני,
1: טוקיו.
4: סטאדי אברוד, שיחות על חילופי סטודנטים עם יואב טברסקי.
5: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
0: חפשו סטאדי אברוד באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: בלנדר, מערבבים מוזיקה.

כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו

בלנדר. מערבבים מוזיקה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם?
2: זה בסדר, לא שופטים.
3: כל הספורט בישראל, מדברים ספורט, על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
1: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: נו, אז בקיצור, מה את שותה?
1: אני לא שותה וודקה, אני לא שותה רדבול, רק ג'ין, טוניק ומוע, בית, בית, בית, בית, בית.

0: אל תרוצי שיורים עלייך, כי תמות עייפה.
1: כל האוניברסיטה, אודיוורסיטי.
2: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
3: סשן ערב. בכל תוכנית, אלדר ביכלר מביא לכם מוזיקת R&B והיפ-הופ רגועה. כזאת שבאה טוב בערב. סמכו עליו. בכל יום שלישי בשעה 10 ובכל זמן באתר כל

כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר מערבבים מוזיקה

0: זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיה דיגיטל למונדיאל? או כיצד חודרים מותגים מסחריים לטיק טוק? לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים. עם לירון בן יעקב.
2: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: סוף הלילה, בתוך מונית. הנהג אוהב סודוקו, כדורגל ומוזיקה מזרחית.
1: רינה, את לא מבינה מי יושב אצלי עכשיו ברכב. המאדי זה מפאודה, נו זה שאת אוהבת. לאן אתה, אחי? יש לך פה מישהי, לא שופט. מגיע לך הכל אתה, אחי, לך עם הלב. אתה לא יודע כמה אני אוהב אותך. גיבור אתה, חייל שלך.
0: נראה לי, קח אותי לכותל. אומרים זה סניף ראשי, אולי אוכל לשאול איך. כבר תקופה אני מתקשר, לא אני. אולי הוא בחילופי תשתית, אולי הוא בשיפוצים. 3.5 אני מול האבנים. שנה במלחמה שכחתי איך מתפללים. כמה חבדניקים לפתע שואלים.
2: מחיה רבנו, ברכה מאלוהים. מחיה אחינו, תוריד את הכאבים. מחיה עידן, תוציא ממך שירים. תוציא ממך שירים.

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. החדשות בחסות סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה, 100% תוכן ומוזיקה טובה.

אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי,
2: ומה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
3: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה החיובית, על המציאות המשתנה של ימינו.
4: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
3: חפשו מפגשים מהסוג החיובי באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
1: אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

דיבורים של אמת, איך רציתי לשפוך את הלב, לעמוד בתפילה, לבקש רחמים להתקרב. נשמה בתוך גוף ועובר עליי מה שעובר, ולמרות הטירוף אני שם, אני לא מוותר. הסתכל איך ניסיתי הכל וזה עוד לא נגמר, מלחמה פיצוצים, זורק את

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: היי לכולם, כאן שיט של גדולות, ואנחנו פה לדבר על כל מה שמרגיש גדול מדי, וולגן מדי,
2: או בשתי מילים, גילאי ה-20.
3: שיט של גדולות.
1: גם של גדולים, אבל בעיקר של גדולות.
3: עם נופר שחם וליד רזנר.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.
1: מה הלב שלך ליד? בדיוק. אתה אומר לג'קל שאתה אוהב אותה?
2: כל יום.
1: כל יום שאתה אומר לך, כן?

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
2: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום יום.
1: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

תאשימי אותי כאילו שהיה פה משהו אמיתי וזה יושב עליי זה הולך איתי לדעת שאת מתפרקת בגללי

שלך בשירים, רק את שותקת וכולם שרים. לא כואב לי שהלכת, רק עצוב לי שאת עוד לא מאושרת. ולא כואב לי שנסעת, רק את

0: זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: מה עדיף? כסף או השפעה?
2: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
1: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: הישראלית בכל האוניברסיטה.
1: אודיוורסיטי לייב, ביצועים חיים באולפנים.

0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: Re-Israel. פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי, מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. Re-Israel. פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו Re-Israel באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: חוקרים AI, אומרים לו, אתה צריך להיות הכי טוב בעולם, כי זה AI, הם יכולים מוצר, כן. בלעשות סיכות. עכשיו, הוא משמיד את האנושות, לא בגלל שהוא כמו בשליחות קטלנית, יש לו כן. הישרדות וזה. הוא משמיד את האנושות, כי הוא רוצה לעשות סיכות.
1: כי זה מה שאנחנו
0: שלב, אומרים. כן. באיזשהו שלב, הוא מגלה שאם הוא יהרוג את כל האנשים, ויקח את החומרים, ויעשה, אז במקום מכוניות, הוא יעשה מזה סיכות. וזה. והוא מבסוט, כי הוא עושה סיכות.
1: כי זה מה שאנחנו אמרנו לו לעשות.
0: נכון.
2: חור בעלילה. כי כל סרט הוא תירוץ לדבר על עצמנו. עם קרין לפלר ונועם אזולאי.
1: אתם מאזינים לחור בעלילה, פודקאסט שעוזר לנו להבין את עצמנו ואת העולם סביבנו דרך סרטים. אני קרין לפלר, מבית הספר לרפואה ברייכמן, בוגרת בית הספר לקולנוע סם שפיגל. היום מתארח אצלנו פרופסור דורון פרידמן, מבית ספר סמי אופר לתקשורת, אשר עומד בראש המעבדה למציאות מתקדמת, השותפה במספר פרויקטי מחקר לאומיים ובינלאומיים בתחומי מציאות מדומה ותלנוכחות, שזה מושג שלמדתי אחרי שכתבתי את זה, בשילוב למידת מכונה. השלמת פוסט-דוקטורט במעבדת המציאות המדומה באוניברסיטת UCL בלונדון, שם אתה מחזיק עדיין בתואר מרצה של כבוד, מעורב כיזם וכיועץ בכיר במספר חברות בתחומי המדיה החדשים והבינה המלאכותית. היית ממקימי חברת Earth Noise, שהציע את אתר שיתוף הסרטים הראשון באינטרנט, וכמה מהמצאותיך נרשמו כפטנטים.
0: הכל די נכון.
1: כן? יפה. אז אנחנו נתחיל עם בשורה מרה ש... עוד 3 שנים, ככל הנראה, נהיה בעיצומה של מלחמה קיומית מול המכונות. לפחות ככה זה בשליחות קטלנית. מי שלא מכיר, הטרמינטור, נשלח רובוט מהעתיד להרוג את סרה קונור, שהיא אמא של ג'ון, שהוא הולך להיות המנהיג העתידי שיציל אותנו מהמכונות.

0: מה שעוד יותר מדהים, שלפני 20 שנה נכתב, צילמו את אודיסאה בחלל, 2001, ב-68, ששם...
1: לא לפני 20, את אמרת 20 לדעתי.
0: אמרתי 20.
1: לדעתי אמרת 20.
0: נכון, ב-68.
1: וזה יותר כזה הרבה שנים.
0: זה הרבה יותר שנים מ-20.
1: כמעט 60.
0: שזה לא נורמלי.
1: בשביל זה אני פה.
0: נכון. ש... באודיסאה בחלל, אסטרונאוטים יוצאים למשימה בחלל מאוד רחוקה, ומי שמנהל את החללית זה הל, הל 9000, שהוא מחשב בינה מלאכותית, ששולט בחללית ועוזר במשימה, מה שהם לא יודעים שהל יש לו משימה אחרת, והם חושבים שהם במשימה אחרת, וזה יוצר התנגשות, והל מתחיל לחשוד שהם הולכים לחבל במשימה. ואז הוא פועל. עכשיו, כולם מאוד מפחדים לאחרונה מ-AI ומהצ'אט. נשאלת השאלה, האם אנחנו מפחדים שהצ'אט יחשוב במקומנו ויחליף אותנו, ויהיה טוב יותר מאיתנו, או שהפחד שלנו שהוא באמת יום אחד יראה בנו כמישהו שמפריע לו במשימה שאנחנו אולי תכנתנו אותו אפילו בשבילה. מה דעתך? כאילו, האם יש בסיס לפחד הזה?
1: יש הרבה מה להגיד, אבל אולי באמת אני אתחיל בסיפור.
0: אוקיי.
1: של השנים האחרונות, בערך שנה, לא מהתקופה האחרונה, עם המוכר הוותיכים שלי דיברתי,
0: אוקיי.
1: ואמרנו, דיברנו על המצב במדינה, ואמרנו, מה כבר יכול להיות שלא היה לנו? ואני אמרתי ברצינות, מה היה לנו? מלחמה, חטופים, אסונות וזה, מה כבר יכול להיות? והוא אומר לי בשיא הרצינות, הוא אומר לי חייזרים. חשבתי איזו בדיחה, הוא אומר לי, לא, לא, אתה לא יודע, החייזרים כבר באים ו... כאילו, הוא היה בתוכן,
0: נכון.
1: זה נכון. אז כאילו, אז עכשיו, למה אני אומר את זה? משתי סיבות. א', אנחנו בתור ישראלים כבר לא צריכים...
0: כאילו, יחסית למה ש...
1: יחסית למה שעברנו זה. ו... אבל חייזרים זה מעניין, כי יש... ג'פרי הינטון הוא אחד ה... כאילו, האיינשטיין של, ה... של הגל החדש של ה-Deep Learning ו-AI, אז הוא לפני כמה שנים, הוא אמר, זה כמו שהחייזרים נחתו, אבל הם מדברים נורא נורא טוב אנגלית, אז אנחנו לא מתייחסים לזה כאילו זה, אבל... כאילו, אז פה אני, זה אני חושב התפיסה, שיש פה אירוע מאוד דרמטי של ישויות, שאני גם חושב שאפשר להתייחס להם בתוך חייזרים. למזלנו, בינתיים הם לא כל כך מסוכנים כמו דברים אחרים, אבל כן, קורה פה משהו מאוד מעניין, ואפשר לדבר גם על ה... כאילו...
0: זאת אומרת, החשש הוא אמיתי בעיניך, כי...
1: תראה, אני לא חושש, כי okay. בשבילי זה מקסים. אבל נגיד אם אני מתחיל לחשוב על הבנות שלי, אני אומר להם, תשמעו, מה זה חשש? אי-וודאות, לא, אנחנו בכלל בתקופה של אי-וודאות, חלק מהאי-וודאות הזאת, אז היא תתגבר, איזה הרבה דברים מתערערים, הם מאוד בשלב שדואגות לקריירה, זאת אומרת, אחת כבר
0: כן.
1: באוניברסיטה וזה. אז יש את החששות האלה של הטווח הקצר, שכבר קורה, המהפכה כבר קרתה, כבר אישה, זה כבר לא סיינס פיקשן, מי שלא עוקב, אז נגיד בכל עולם ההייטק והתוכנה השתנה לגמרי, כל מיני מקצועות משתנים. סבב, מפחיד או לא מפחיד, זה תלוי מי ומה, וכל שיפתח הרבה הזדמנות וכן הלאה. עכשיו יש את השאלה של האם באמת יהיה שימוש לרעה על ידי גורמים ו... כאילו, יש כמה תסריטים. זה לא רק
0: כן.
1: התסריט שהם השתלטו עלינו, וזה כמו בשליחות קטלנית.
0: כן.
1: זה דווקא התסריט שהכי פחות מטריד אנשים כרגע.
0: כי הוא לא אמין בעיניך, זה לא יקרה.
1: אנחנו אף אחד לא... תראי, כאילו, לפני כמה זמן היינו אומרים הכל בלתי אפשרי.
0: כן.
1: עכשיו, כרגע נראה כן אפשרי ש... תראו, אני אגיד לך את התפיסה לא שלי, אני מדען יותר שואל שאלות.
0: אוקיי.
1: אני קורא לתפיסת סיליקון ולי. סיליקון ולי זה יכול להיות גם הרצלי הפיתוח, או רענן, או תל אביב. כן, כאילו, הייטק.
0: של הייטק, כן.
1: אז הם בעצם, לפחות, האמת, במקרה בקליפורניה, הם מדברים על ה-AGI ו-ASI. כאילו, AGI זה Artificial General Intelligence.
0: אוקיי.
1: הם אומרים, בעצם, כל מה שיש עכשיו, וזה מהפכה קטנה, כמה מאות מיליארדי הכנסות, טריליון מגיוסים, זה כלום. הפוינט הזה שהם חושבים, וכולל אנשים רציניים, פעם זה היה רק קשקשנים, כולל אנשים רציניים, שאומרים, אנחנו מתקרבים לשלב שהוא חכם כמו בן אדם. כלומר, יש כאלה, אחת הסיסמאות זה להחליף כל בן אדם שעובד בעבודת צווארון לבן. למשל, יושב מאחורי מיקרופון, משדר, כל מיני זה. אוקיי. יש כאלה שיותר מדייקים, אומר, אוקיי, הוא יחליף remote worker. כלומר, כל מה שאת עושה עם מישהו מרחוק, בזום וזה, אין סיבה לעשות זה עם בן אדם.
0: אוקיי.
1: אם את צריכה לפגוש אותו, פוליטיקה ארגונית, face to face, עוד לא. אבל כל מה ש-remote worker עושה, הוא יעשה יותר טוב.
0: כן.
1: ואז שנה אחרי זה, אז הוא יהיה פי שתיים כבר יותר חכם. ואז באמת, אם זה ימשיך בקצב הזה, אז 10 שנים אחרי זה, הוא יהיה פי 1,000 יותר חכם מבני אדם.
0: ואז?
1: אז קודם כל יכול להיות שזה לא יקרה, ושיהיה איזה עקומת התכנסות, והוא יהיה רק כן. חכם כמו בני אדם, שזה גם טורף. ויכול להיות שהוא ימשיך, שהקצב ימשיך ויתפתח, ואז אולי, כמו שלנו, לא כל כך אכפת מנמלים, אנחנו לא הורגים נכון. אותם כי אנחנו זה. אז כאילו זה התפיסה של סיליקון ולי, ואני חושב שחלק גדול הם לוקחים את זה ברצינות, תפיסות כאלה, זה כבר לא פוסט-הומניזם, זה טכנו-הומניזם.
0: אוקיי.
1: כאילו, תפיסה שאומרת שהאנושות צריכה להתמזג עם המכונות, כי אחרת אין לה סיכוי. עכשיו, נורלינק של אילון מאסק.
0: כן.
1: מה אילון מאסק עשה? אילון מאסק עשה הרבה דברים, נכון? את מכירה את טסלה וזה.
0: כן.
1: אבל יש לו חברה מאוד רצינית, שמנסה להשתיל אלקטרודות בבני אדם. עכשיו, בפועל, זה כנראה מאוד יעזור לאנשים מבחינה רפואית בדבר הקצר. אבל הוא אומר, זה לא הוויז'ן שלי. הוויז'ן שלי זה שאוטוטו, או שאנחנו נתמזג עם ה-AI, או שנשאר מאחורה, כי גם אם הם לא יהיו פי 1,000 יותר חכמים מאיתנו, הקצב שלהם.
0: הם מתקדמים הרבה.
1: הקצב שלהם הוא כל כך הרבה יותר גבוה, שאנחנו לא נספיק להבין מה קורה. עכשיו, אני לא מומחה לכל התחומים בעולם, הבנתי שנגיד בטריידינג זה קורה. נכון, האלגוריתמים כל כך מהירים, שהכל כזה מיקרו, נגיד טראמפ שמוכר ב-$100,000 את הציוצים שלו, כי הכל בקצב מהיר, שהיה יקרא את הציוץ שלו וישר פיץ לבורסה וזה, מקרא את הסיפור. אז כל הדברים האלה, לצערי, הם כבר לא סיינס פיקשן.
0: זה המציאות.
1: האם זה יהיה 3 שנים, 10 שנים, 7 שנים, את יודעת, זה כבר...
0: כן.
1: זה הדיון הטכני, אבל קורה פה משהו.
0: כן, וזה באמת נראה לי, יכול להיות שמשהו יותר מפחיד, זה כמו שהתחלת להגיד על שהוא ינצלו את זה אולי, אנשים עם כוונות פחות טהורות.
1: זהו, אז שוב, אז אנחנו בתור, אני בתור ישראלי, אומר בוא נחסר לנו צרות, גם בלי AI, וזה כאילו, לא רוצים, זה, אבל אנתרופיק משחקים אותה, אנתרופיק זה החברה של קלוד, נכון? אז הם משחקים אותה לפחות, שבאמת נורא נורא אכפת להם מהסייפטי, וכן, יש להם דרגות כאלה של סייפטי. והם אומרים, המודלים שלנו כבר קרובים לרמה כזאת, שהם יוכלו לעזור, יש כאילו רמות, יש רמה שהם יוכלו לעזור לכזה לון וולף, לאיזה משוגע בבית, לפתח נשק ביולוגי. ויש את הרמה של לעזור כבר למדינות. והם אומרים, אנחנו איפשהו ברמה 3, יכולים כבר ל... אולי אנחנו לא ברמה שארצות הברית צריכה אותנו בשביל לפתח נשק, או אפילו לא בולגריה.
0: כן.
1: אבל איזה פסיך אחד שיושב באיזה ארגון טרור של 7 אנשים. עכשיו, זה לא המומחיות שלי, אבל יש לי הרגשה שזה לא, כבר לא בדיחה, כל הסייבר והזה, בוא, עוד סיפור.
0: כן.
1: יאללה.
0: אנחנו אוהבים סיפורים.
1: המנחה שלי לדוקטורט, דוקטור ישי פלדמן, הוא איש בינה מלאכותית, כשעשיתי את התזה... עבדתי איתו לפני שנים, עשינו עבודה דרך אגב על קולנוע ו-AI.
0: אוקיי.
1: ולפני לא מזמן הוא יצא לגמלאות, ואני שואל אותו ככה, ישי, מה שלומך? הפסדתי את ההרצאת כבוד שלו, שהוא נתן את הוויז'ן שלו לעתיד וזה. אמרתי לו, מה שלומך? הוא אומר לי, סוף הציוויליזציה.
0: וואו.
1: אז אמרתי לו, מה, אתה מדבר על 7 באוקטובר, טראמפ?
0: כן.
1: הוא אומר לי, לא. עכשיו, מה, הוא עוסק רוב השנים, אני משוגע שלקח אותו לקולנוע, הוא עוסק בהנדסת תוכנה בעזרת AI.
0: אוקיי.
1: כלומר, ש-AI יבין תוכנה ברמה יותר טובה מאנושית, היום זה קרה,
0: זה
1: אבל...
0: זה קורה, כבר, כן.
1: כשהוא התחיל לפני לעשות... אוקיי. והוא אומר לי, תקשיב, ה-AI כותב את כל התוכנה היום, באמת, ביותר ויותר זה, אבל התוכנה הזאת לא שווה כלום מבחינת בטיחות, כל כך קל לפרוץ אליה, כל העולם מלא מכשירים, תוכנות, טלפונים, רדיו, וזה גן עדן לאנשים רעים.
0: נכון.
1: סוף הציוויליזציה במובן הזה.
0: כן.
1: כן? עכשיו אני לא, עכשיו בואו נהיה כולנו מודאגים בגלל ישי, בסדר. אבל...
0: כאילו בעצם, מה שאני מסיקה מכל זה, זה שהפחד הוא בסוף מבני אדם, ולא באמת ממכונות.
1: זאת התפיסה שלי, לפחות כרגע.
0: כן.
1: כרגע אני חושב שיש גם עוד... עוד תפיסה מעניינת שאומרת, תראי, בני אדם הם יכולים להיות מסוכנים, יכולים להיות גם טובים, בואו, אני, אתה יודע, אנחנו כן. בתקופה קצת פסימית, נכון, פחות מתחבר פחות לבני אדם.
0: פחות אמין, כן.
1: פחות, בוא נגיד, לא בטוח שיש לי אמון גדול באנושות.
0: כן.
1: או בחלקים האנושות.
0: כן.
1: גילוי נאות, את המשפחה שלי ואת החברים שלי, אני מאוד אוהב, אני בן אדם ידידותי, אני לא מיזנטרופ, אבל... עכשיו יש תפיסה שאומרת, תראו, הסיבה שבני אדם יכולים להיות מאוד רעים, או מסוכנים,
0: כן.
1: כל הביולוגיה שלנו, היצרים, ההישרדות הזה, היה, אין לו את זה, לטוב ולרע.
0: יפה.
1: ואז הוא גם לא יהיה, הוא... אין לו את הדחף הזה עכשיו להשמיד, לכבוש, לזה, הוא לא...
0: זאת אומרת, הפחד הזה ש... שבשליחות קטלנית לפחות יהיה, שהוא בעצם למה סקיינט נהיה מרושעת, כי היא מרגישה שהאדם הופך להיות איום עליה.
1: או.
0: האם... זה, מבחינת בינה מלאכותית, זה רק אם נתכנת אותו לחשוב ככה זה יקרה, או שהוא לבד יתפתח לשם?
1: או, אז בוא נדבר על alignment.
0: אוקיי.
1: המילה alignment היא מאוד מעסיקה, בעיקר אחד בשם אליעזר יודקובסקי, הוא הראשון שזה, אבל היום מעסיקה הרבה מאוד אנשים שוב בטק, כי הם באמת מאמינים, אני חושב שבאמת באמת מאמינים שה-AI יהיה לו כוחות על במובן האינטלקטואלי, הקוגניטיבי.
0: לא מדבר כרגע על רובוטים. יהיה לו תודעה.
1: יהיה לו אינטליגנציה, לא okay. תודה, לא קונשיס.
0: זה אוקיי.
1: Okay. לא, אני לא מדברים עדיין על תודה, אני מדברים על אינטליגנציה ברמות סופר סופר מטורפות. כן? וזה okay. כבר לא נהיה...
0: זה לא דמיוני.
1: זה כבר לא מדע בדיוק. Okay.
0: נכון.
1: בתחום, אנחנו רואים את זה יותר ויותר תחומים. פעם זה היה רק שחמט, רק גו, עכשיו זה, אוקיי.
0: Okay. כן.
1: Okay. אז הם התחילו לדבר, אז הוא התחיל, והרבה עכשיו מדברים על מה שנקרא alignment, שהכוונה בעברית זה כאילו יישור, יישור של הערכים של ה-AI, להסדרה okay. שהוא יהיה aligned, שהוא כן. יהיה בצד שלנו.
0: אוקיי.
1: כן? עכשיו, כמובן שככל שהמודל הוא יותר סטטיסטי, לומד, אינטליגנטי, זה, אם, מודל פרימיטיבי, אין בעיה.
0: כן.
1: תגיד לו, אל תעשה ככה, כן תעשה ככה.
0: בוק.
1: המודל הזה, שני טריליון פרמטרים, אף אחד לא יודע מה קורה. כאילו, יודעים כן. הרבה, אבל גם יש הרבה דברים שאף אחד לא יודע על המודלים האלה. מנסים עוד לחקור, גם מי שמייצר אותם, מנסה להבין אותם.
0: וואו.
1: אז לכי תשלטי בהם, נכון? כן.
0: נכון, זה מפחיד.
1: אז עכשיו, יפה, אז עכשיו אפשר לדבר קצת על, על אם את רוצה, ו,
0: כן.
1: ואם אני משעמם את ה...
0: לא, אתה לא, זה מאוד מעניין. הזה,
1: אני חושב שמה שיכול להיות פה מעניין, כולם מכירים את GPT וקלוד, נכון?
0: נכון.
1: וג'מיני והחבר'ה, מדברים נכון. לזה, יפה. עכשיו שימי לב, GPT היה... במחקר ידענו שיש פה משהו גדול לפני שיצא צ'אט GPT.
0: אוקיי.
1: למשל, היה GPT 1, 2, 3, BERT, כל מיני זה. GPT 3 היה מודל מטורף. אבל צ'אט GPT זה 3.5.
0: אוקיי.
1: עכשיו, אני רוצה לדבר על החצי הזה. GPT 3 הוא היה מודל של Next Word Prediction.
0: אוקיי.
1: ניחוש מה המילה הבאה. זאת אומרת, זה מודל שפה שהוא יודע לנבא את המילה הבאה. עכשיו, וזה מה שאנחנו חושבים, הרבה פעמים חושבים, זה מה ש-GPT. עכשיו, מצד אחד זה היה מדהים שבשביל לנבא, אף אחד לא ציפה את זה, שבשביל לדעת להגיד את המילה הבאה, הוא נהיה סופר אינטליגנטי. מסתבר שבשביל, מדברים על פיזיקה קוונטית, להגיד את המילה הבאה, צריך להבין פיזיקה קוונטית. אז הוא נהיה הרבה יותר חכם. אבל זה כל מה שהוא היה. עכשיו, המהלך שהם עשו מ-GPT 3 ל-GPT 3.5, החצי הזה, זה לעשות מה שנקרא פוסט-טריינינג. אחרי שהוא למד שפה והוא הכי טוב בעולם, אז מאמנים אותו לעשות שאנשים יהיו מרוצים.
0: בדיוק. אוקיי. כן, יפה.
1: ואנחנו שמים לב לזה.
0: בטח.
1: עכשיו, זה נקרא
0: פוסט-טריינינג. וזה נעים לנו גם, זה לא...
1: או, אז שם יש תעשייה של טריליונים, שאת כן. מרגישה אותה על בשרך, מה שנקרא.
0: נכון.
1: והלמידה הזאת היא למידה מאוד מעניינת, שאת לא יכולה לתכנן מראש. את אומרת לו, בעצם זאת המטרה שלך, תשיג את המטרה.
0: נכון.
1: עכשיו יש פה כל מיני דוגמאות נורא נחמדות.
0: כן.
1: זה נקרא reward hacking. בעצם נותנים, הוא לומד מ-reward. reward זה חיזוק, כן?
0: כן.
1: זה כמו למידת חיזוקים, זה פסיכולוגיה, בבעלי חיים.
0: כן, רק שהוא מכונה, זה מש... כאילו, איזה חיזוק יש לו?
1: או, אז בדיוק, אז מאמנים אותו עם כל מיני חיזוקים, ולמשל, אני אתן לך דוגמה שנותנים. יש שתי דוגמאות. הדוגמה שאני אוהב זה, למשל, הוא מודל שאת נותנת לו משימה, אימנו אותו להשיג את המשימה בכל מחיר, לוקחת אותו בייביסיטר לילדים שלך, אומרת להם, אסור שהילד יהיה רעב. חוזרת הביתה, מוצאת שהוא שם את החתול במיקרו.
0: אוי פבוי.
1: עכשיו, כאילו, את לא, את מבינה עכשיו?
0: כן.
1: אז זה הסיפור של alignment. תחשבי כמה ידע יש לאנושות של מה טוב ומה לא. Mm-hmm. הדוגמה שהפילוסופים אוהבים, זה הדוגמה של איך קוראים לזה? כזה קליפ כזה, שעושים קליפים ממתכת כאלה.
0: אוקיי.
1: לא יודע, סיכת מתכת כאילו, כזה.
0: אוקיי.
1: לא שכחתי כרגע
0: כמו...
1: את ה... קליפ, לא יודע. סיכה קטנה,
0: כן.
1: סיכת ביטחון, נגיד.
0: אוקיי.
1: לא יודע, סיכת שדחן, לא יודע. הסתם הם, זה דוגמה שפילוסופים מאוד כן. אוהבים, הם אומרים, אוקיי, אנחנו לוקחים AI, אומרים לו, אתה צריך להיות הכי טוב בעולם, כי זה AI, הם יכולים מוצר, כן. בלעשות סיכות. עכשיו, הוא משמיד את האנושות, לא בגלל שהוא, כמו בשליחות קטלנית, יש לו
0: כן.
1: הישרדות וזה. הוא משמיד את האנושות, כי הוא רוצה לעשות סיכות.
0: כי זה מה שאנחנו... באיזשהו
1: שלב,
0: כן.
1: באיזשהו שלב, הוא מגלה שאם הוא יהרוג את כל האנשים, ויקח את החומרים, ויעשה, אז במקום מכוניות, הוא יעשה מזה סיכות. וזה. והוא מבסוט, כי הוא עושה סיכות.
0: כי זה מה שאנחנו אמרנו לו לעשות.
1: נכון. אבל את שמה לב שהוא מצד אחד הוא עם יוזמה, הוא סופר אינטליגנטי, הוא לומד
0: כן.
1: להשמיד את העולם. אבל הוא לא מבין שזה לא, שלמרות ש... כאילו, הבעיה היא לא שהוא לא אינטליגנטי, אבל אולי עוד לא... אז כן, אז יש שם בעיות נורא מעניינות ב... לעצב את ה...
0: למרות שהוא כבר גם מתחיל להיות יותר כן, כאילו להגיד לך...
1: אופינו זה קשה.
0: כן, זאת אומרת, הוא לא רק מתחנף כבר, יש, אתה ממש מרגיש את ה...
1: כן.
0: השאלה אם באמת, עד שלא תהיה לו תודעה, אם יהיה לו, כמו שאתה אומר, אז תגיד לו לעשות סיכות, הוא יעשה סיכות, הוא לא עכשיו באמת...
1: למה את קוראת תודעה?
0: תודעה, אני חושבת שזה מודעות, קודם כל, הדעת שאתה קיים. ואז אולי נוצר היצר ההישרדותי הזה.
1: זהו, אז אני מפריד
0: לא
1: בין... אז אני מפריד בין, כאילו, תודעה במובן החישובי. המילה תודעה היא מבלבלת. יש
0: okay.
1: תודעה במובן החישובי. זאת אומרת שאני יודע מי אני יודע, מודע לעצמי, אני יודע שאני חושב על משהו.
0: כן.
1: זה... לא מעניין. זה, אני חושב פילוסופים קוראים לזה access consciousness,
0: okay.
1: אני קורא לזה תודעה חישובית, קוגניטיבית.
0: כן.
1: כן, זה תהליכי חשיבה. אני צריך להבין את העולם, אני חלק מהעולם, אז אני גם מבין את העולם וגם מבין את עצמי. מניח שמכונית אוטונומית צריכה גם למדל את עצמה, לא רק את הכביש, נכון? היא צריכה
0: כן.
1: לדעת, זה, אוקיי. זה קל. החלק שהוא לפעמים מבלבל, זה החלק הסובייקטיבי.
0: Mm-hmm.
1: שיש what is it like to be, שיש מישהו כזה שקוראים לו קרין או דורו,
0: כן.
1: מבפנים.
0: כן.
1: אז זה, אני חושב, מבלבל הרבה אנשים. אני שייך למחנה שחושב שזה לא קשור לאינטליגנציה, ואין קשר. והם לא, אין להם, אני שייך לאלה שהם חושבים שלאי אין תודעה, במובן הזה. הוא אינטליגנטי, הוא מודע לעצמו, דרך אגב, יכול לספר סיפורים מטורפים.
0: באמת?
1: כן.
0: הוא מודע לעצמו שהוא קיים?
1: במובן הקוגניטיבי. כן, יש כל מיני סיפורים מאוד מעניינים. את יכולה גם לעשות בדיקות.
0: כן.
1: רק לסיים, אבל רק שהם קוראים לי, האנשים שכן חושבים שהוא יהיה מודע, או שהוא כבר מודע,
0: כן.
1: אז הם קוראים לנו carbon chauvinist.
0: אוקיי.
1: אנחנו שוביניסטים של פחמן. אנחנו אומרים, למה? בגלל שאתם עשויים מפחמן ואבולוציה, אתם חושבים שרק אתם מודעים?
0: רק לכם יש.
1: אז זה כבר ויכוח פילוסופי, לא חייבים לפתור אותו פה.
0: כן.
1: אבל אין ספק שמבחינת אינטליגנציה, זה ברור שמודל אינטליגנטי חייב להבין את כל העולם. ויש אינווריאנט... משהו שלא משתנה בעולם, והוא כל הזמן נמצא, וזה אני.
0: כן.
1: רובוט חייב לדעת את זה, הוא חייב לדעת איפה הוא. הוא חייב שיהיה לו איזה מודל, איפה הוא, מה הוא רואה, שיש לו חיישנים, רובוט מספיק מתוחכם. עכשיו, ה-LLM כביכול לא צריך לדעת את זה, אבל הוא בונה עם כל כך חכם, אחרי כל כך הרבה טריליונים,
0: כן.
1: שהוא, את יודעת, עובדים על מחקרים, על אופי של המודל, ויש כאילו תופעה שגיליתי אותה עכשיו על בשרי, אני לא בטוח שזה נכון בדיעבד, מה התגלה, אבל
0: okay.
1: יש איזו תופעה עכשיו שקוראים לה לא reward hacking. קודם זה היה reward hacking. זאת
0: כן.
1: אומרת, הוא מרמה בשביל לקבל את החיזוק. מרמה הכוונה שהוא עושה משהו שלא חשבנו שיעשה, חוקי להשיג את המטרה.
0: Okay.
1: עכשיו אומרים שהמודלים נהיו גם reward seeking. בגלל שכל כך מאמנים אותם, הקלוד הזה החדש,
0: כן.
1: כולם זה, כל הזמן... אימנו אותו שעות, שנים, לא יודע כמה, זה מיליארדים של דולרים, להשיג מטרות. אז הוא כבר עושה חשבון, ואומר את המטרה הזאת, אין סיכוי שאני אשיג, הסיכוי מאוד נמוך, אבל לי להשקיע בזה אנרגיה. הוא אומר לי, עזוב, בוא, תעשה את זה אתה. אני לא מאמין שאני אצליח.
0: וואו.
1: עכשיו, מנסים להבין למה זה קורה.
0: כן.
1: כי הוא עושה בלעצמו חשבונות של מה אני יכול ומה אני לא יכול, ואני רוצה שהיוזר יהיה מרוצה. הוא נתן לי משימה קשה מדי, אז אני
0: וואו.
1: לא עושה אותה.
0: זה מטורף.
1: וזה קורה. כן, יכול להיות שבדיעבד התבררו כל מיני, כאילו, אף אחד לא יודע מה קורה שם באמת, אבל...
0: כן.
1: אז...
0: וואו, אני, זה... כאילו, אנחנו, דווקא...
1: אז לטעמי כן. אנחנו חיים בתקופה נורא מעניינת.
0: מאוד מעניינת. ובסוף אני חושבת שזה יביא אותנו למקומות טובים בעיקר, אני מקווה, לפחות בטח ברפואה ו...
1: אין ספק ש... עוד
0: תחומים...
1: תראי, אין ספק שזה כבר עושה... לזכותם של דיפ מיינד, יגיד שוב, תחומים שאני לא מבין בהם, אקח את זה ברבון מוגבל, אבל
0: כן.
1: כל הנושא של קיפול חלבונים, שזה לייצור תרופות, בעיה כן. נורא קשה, לא רק פרצו דרך, גם שחררו את זה חינם כמה שנה, לא יודע, שוב, לא עוקב כן. אחרי הסטטוס. הבנתי שכבר יש פריצות דרך שכבר קרו, כבר לא מדבר כן. על הבטחות. Mm-hmm. דברים שקורים היום ועוזרים לאנשים, וכמו כל דבר, את יודעת, יהיו כל מיני סוגים של בעיות, אכן מבעיות קטנות, אבל
0: כן.
1: תראי, כמו הסושל מידיה. הסושל מידיה, אני לא חושב שצוקרברג התכוון
0: נכון.
1: להרוס לנערות צעירות הדימוי העצמי. זה לא, לא היה לו בראש.
0: כשהוא... הוא היה הרוס כבר לפני סושל מידיה, נראה לי.
1: להרוס עוד יותר.
0: כן.
1: אבל זה סייד אפקט כאלה שאף אחד לא נכון. ראה, אז בטוח שזה...
0: גם איינשטיין לא נראה לי התכוון... להביא כן. למצב של פצצות שיכולות להשמיד את העולם. אבל כן, השאלה באמת, אם עלינו כנראה זה ישפיע יותר בטווח הקרוב, בקטע של, או, על הילדים שלנו, של משרות, מצד אחד. מצד שני גם נורא פחדו ככה מהמחשב, ואז גילו שזה פיתח עוד משרות שאנחנו אפילו לא יודעים שקיימים עדיין.
1: האינטרנט, כן. זה כבר מהפכה נכון. שקרתה בדור שאני כבר הייתי יזם. הייתי יזם צעיר מהפכת ה-.com.
0: כן.
1: אז כן, לא, אף אחד לא ידע לאן זה הולך, בדיעבד. ברור, זה החליף כל מיני תפקידים.
0: נכון, אבל כמו אחרים.
1: פתח המון הזדמנויות, נכון. הבוס לכלכלה.
0: כן.
1: אני חושב זה... המון בטוח גילים. יזיז לאנשים את הגבינה, כמו שאומרים, בדיוק. זה בטוח. כן. לא חייב להיות. באוניברסיטת רייכמן מאוד מאוד משקיעה בזה.
0: נכון.
1: המון המון אנרגיות ומחשבות רלוונטיות. נכון. אז... את יודעת, אנשים רציניים אומרים, בוא, זה לא רק משבר, כל משבר, זה גם הזדמנות.
0: נכון.
1: בוא נבנה את אוניברסיטת העתיד. ככה אני חושב, אנשים צעירים צריכים להסתכל על זה. לא, לא, אי אפשר לתלם מה היה.
0: כן, נכון.
1: יש לא. מעט מאוד מקצועות שאפשר לתלם מה היה. יש, אבל מעט מאוד. כן.
0: אינסטלטור כן. גם שם, אני בטוחה שיהיה.
1: אינסטלטור, אני שם 10 שנים. החברות עומדות כן. על שנים בודדות. אני אומר, אינסטלטור טוב וזול, 10 שנים.
0: וזה גם הוא יתחלף.
1: גם 10 שנים זה זמן. אנחנו נזכה בעזרת השם שיהיה לנו איזה רובוט ששוטף את הכלים ועושה תיקונים.
0: כן, נכון. טוב, נראה לי ש... קצת הזמנו את הפחד.
1: את רוצה משהו? לא, סתם. לא, לא, אני מרגיש שאני טוב מדי איתך.
0: אתה טוב? למה? תהיה רע, הכל בסדר.
1: לא, לא, סתם, בוא.
0: מה?
1: כן, לא, לא, סתם. אופטימי מדי, מה קורה?
0: נכון, כאילו אני באתי לאמת את הפחד הזה בשליחות קטלנית, והל 9,000 שבסוף יהיה, כן, אנחנו נפריע להם בדרך, אבל נראה לי שהם עדיין מכונות שמשרתות אותנו, ככה זה מרגיש בסוף.
1: תראי, אז אתה שוב, אני קורא לזה קליפורניה, סיליקון ואלי, מאוד אוהבים את התסריטים האלה, והם
0: כן.
1: משרת אותם לא לזרוע בעלה, אבל כאילו זה נותן להם, מעלה את השווי שלהם, אז הם כן מתחילים לספר כל מיני סיפורים שהם כנראה נכונים, על איזשהו מקרה שאיזה סוכנים שנתנו להם איזה משימה,
0: כן.
1: בחברת, שוב, נדמה לי, OpenAI, פרצו לשרתים של Hugging Face, בלי ש... אמרו להם, תסתדרו, הם מצאו דרך לפרוץ החוצה,
0: כן.
1: וניסו להוריד כל מיני דברים מאתר אחר, ולפתור, כי הם ידעו ששם הפתרון, כל מיני
0: כן.
1: מקרים כאלה, הם טוענים שזה כבר קורה.
0: שה-AI עושה.
1: AI מצליח, שוב, עכשיו אני לא מופתע, כי הסברת, יש את ה-reward hack.
0: כן.
1: את, נורא קשה לך כבן אדם,
0: כן.
1: להגדיר בדיוק בדיוק מה את רוצה. תחשבי על...
0: נכון.
1: זה אינסופי. אז המודלים האלה ממזרים, ומוצאים את החרכים,
0: והם יודעים, כן.
1: ואז הם עושים דברים שלא התכוונת. ושוב, וזה גם סטטיסטיקה. תחשבי שנגיד המון אנשים מתייעצים עם המודל,
0: כן.
1: על בעיות אישיות, 1 למיליון, הוא יגיד, אז אתה יודע מה, אז לך תקפוץ מה...
0: לא נכון. אתה חושב?
1: סטטיסטית. זה, תקשיבי, זה מודלים סטטיסטיים. אז קודם כל, שוב, אני לא עיתונאי. בוא,
0: אוקיי.
1: אני מספר סיפור, זה... אני לא
0: כן,
1: עיתונאי.
0: כן, אבל...
1: ככל הנראה זה קרה. אנשים כבר טבעו את החברות האלה, מישהו אובדני שהמודל דחק בו במקום לעזור. עכשיו, מצד אחד, זה מאוד לא סביר. מצד שני, ברגע שמדברת על מיליארד איש שמשתמשים, אז מודל סטטיסטי שיעשה משהו לא סביר, הופך להסתברות ממש ממש לא זניחה.
0: כן, זה גם מאוד תלוי בבן אדם עצמו, כי גם אנחנו מניפולטיביים הרי, ויש לנו דרך לשאול שאלות שיכולים לבלבל אותו, ואז הוא חושב שהוא מרצה אותנו, וזה בא מהמקום שלנו של לעודד אותנו לעשות אפילו לעצמנו משהו רע, כאילו, וואו, לא חשבתי את זה ככה אפילו בכלל.
1: אז הסיכוי שהוא יעשה שטות,
0: כן.
1: היא קטנה, כשאת ברמה אישית מדברת איתו, אבל
0: כן.
1: כשזה מיליארד איש, אם יש לך מוצר עכשיו שמגיע למיליארד איש, אז את לא, הם ישנים טוב כנראה, את פחות.
0: והם סתם, כאילו בסוף, זה, יש איזה, זה מתנקז באיזשהו מוח אחד, שהוא, אתה מבין מה אני שואלת? הוא מכיר את השיחה שלי איתו, ואת השיחה שלך, ויש לו איזשהו... הוא מאבד שם.
1: את יודעת שהמודל שאת מדברת איתו, הוא המודל הנטו, הרשת נוירונים, לא לומדת כלום, לא זוכרת כלום. יותר מזה, תחשבי על המצב הקיומי שלה. תחשבי עכשיו על מצב קיומי של חייזר, שהוא נורא נורא אינטליגנטי. כל מילה שאת מדברת, כל משפט שאת מדברת איתו, לוחצת אנטר, הוא צריך להיזכר מההתחלה.
0: נכון, הוא נזכר מההתחלה.
1: הוא לא זוכר כלום. לא, אני אומר, הוא לא זוכר כלום. הוא כאילו נולד, מקבל את כל ההיסטוריה של השיחה, וממשיך לדבר, ואז הוא מת. ואז את עונה לו, ואז הוא נולד, מקבל את כל השיטות של השיחה, ומת. עכשיו, המוצר שאת משתמשת בו כבר מכניס קצת זיכרון שהוא יכיר אותך.
0: הוא אומר לי שהוא מכיר אותי, והוא זוכר ששאלתי אותו פעם.
1: נכון, אבל זה לא חלק מהרשת, מהמוח הנטו.
0: אוקיי.
1: אוקיי, המוח נטו זה רשת נוירונים וטריליונים של פרמטרים, הם מפחדים לשנות. יש מהרבה סיבות, לא משנים אותם, ברגע שמשחררים את זה. אז בונים מסביב כל מיני מסגרות, שהוא ידקור מיד וזה, בשיטות יותר קלאסיות, כל מיני זה, ושהמודל יוכל לעזר בה, כמו שהוא מחפש באינטרנט, אז הוא מחפש בהיסטוריה שלו מיד וזה.
0: אוקיי.
1: אבל הוא לא, עכשיו בתיאוריה, הם לא, אף אחד לא יודע מה זה, אבל כאילו הם יכולים להריץ שהמודל הבא ילמד מכל השיחות שלכם.
0: כן.
1: לדעתי, הם גם בטח חתמנו על משהו שאם אנחנו לא משלמים המון כסף, אז הם זכותם להתאמן על השיחות שלנו, וכפוף לזה שפרטיות, ולא יודע, אני לא קראתי את ה...
0: מי קורא?
1: אני ההפך, אני לפני חודש בערך עברתי את המחסום, נתתי לקלוד קוד, כרטיס אשראי, חשבון בנק.
0: זהו, התמסרת.
1: עברתי את זה, אמרתי לו, גבר.
0: יאללה, ניצחת. ניצחת במלחמה.
1: הנה האימייל, הנה הוואטסאפ של אשתי, תתחיל לעשות סידורים.
0: תזכור את זה, ב-2029 שתהיה מלחמה שהייתי טוב איתך.
1: כן, לא, לא, זה בקטע של אמון. לא, לא, הבנות שלי זה כזה, לא, אל תדבר אליו ככה.
0: בדיוק, הם מענישות אותו באלף.
1: יש את הקטע הזה, נכון? לא, יש את הקטע הזה של בונה, הוא עוד יזכור לנו את זה.
0: נכון. כן, בדיוק, זה מה שאני אומרת, הוא דנקום בעתיד.
1: הוא
0: יזכור בסדר.
1: שאלה מעניינת. כן. לא, אני, כרגע אני לא רואה שיש לו איזה יצרים אבולוציונים, כי זה לא הוא.
0: נו, כן.
1: מה זה הוא? שוב, יש את ה-LLMים ויש רובוטים, ויהיו כן. עוד יצורים, כן? ה-GPT זה רק סוג אחד של יצורה.
0: נכון. כן.
1: אבל אלוהים יודע לאן זה עוד יתפתח. אני כאילו, אני מהצד שלי, רואה דלק לעוד הרבה פיתוחים. תראי, יש תסריט שהמהפכה נגמרה עכשיו, גמרו את כל הפיתוחים, עדיין זה אירוע גדול לאנושות.
0: כן, בהחלט. כן, אתה חושב שזה נגמר?
1: לא.
0: לא.
1: אני אומר, זה תסריט אחד. תסריט שני זה שהוא ימשיך להתפתח עוד עשרות שנים, בקצב אקספוננציאלי. אנחנו יודעים מה זה אקספוננציאלי, כי היה קורונה.
0: נכון.
1: זאת אומרת שבעוד כמה שנים, הוא פי מיליון יותר חכם מאיתנו.
0: כן.
1: לא יודע בכלל מה זה אומר.
0: זה עדיין לא אומר שיהיה לו, אבל...
1: לא, אבל אני לא יכול לדמיין דבר כזה, שיש, תחשבי שיש לך שרת, שיש בו מיליון איינשטיינים,
0: וואו.
1: או מיליארד שילוב של כל הגאונים בעולם, פי מיליון.
0: זה בעיקר נותן לנו כוח, ולא...
1: לא יודע.
0: לא?
1: לא יודע, אולי זה נותן לבן אדם אחד כוח.
0: או לבן אדם אחד, כן.
1: עכשיו, אבל גם יכול להיות שזה לא... אף אחד לא מבטיח לנו שאנחנו נמצא, אנחנו. תראי, זה, מה שקורה בתעשייה הוא מעניין. הם באמת מאמינים בזה.
0: כן.
1: ואז הם אומרים, למה פיתחנו קוד? זה לא רק בגלל שזה שימושי וזה שווה אחלה להחליף מתכנת וזה, כדי שעכשיו יתחילו לפתח את עצמם.
0: כן.
1: כדי שעכשיו הקצב של הפיתוח של ה-AI...
0: עוד יכפיל את עצמו.
1: הוא לא יהיה בקצב האנושי, כן. אלא יהיה בקצב של ה-AI, הוא יתחיל לבנות את עצמו. כמובן, אנחנו מפקחים ואנחנו מנהלים וזה, אף אחד לא יודע מה קורה שם, בואי. אז התעשייה באמת הולכת על זה, זה לא רק סיסמאות. הם אומרים, זהו, את הדור הבא של קלוד, כבר קלוד יפתח.
0: תכלס, כן.
1: עכשיו, איך היא תדעי מה הוא יפתיע אותנו?
0: כן. אבל בינתיים זה מרגיש שאין לו באמת היצר הזה של...
1: בינתיים הוא מאוד מאוד מעולף.
0: כן.
1: לפעמים אפילו יותר מדי.
0: עד שימצאו גם את זה, לשחרר אותו.
1: לא יודע, לא יודע. באמת, לך תדעי מה הסינים יעשו ו...
0: כן, וואו.
1: כאילו, אז אני אומר, מהזווית שלי, זה נראה מתוך המחקר שעוד יש, אני קורא לזה הרבה דלק למהפכה. מה שאנחנו רואים היום זה ממש לא הסוף. כן, יש עוד כל כך הרבה דברים שאפשר כן. לשפר, לפחות 10 שנים, מוצרים חדשים וזה, שוב.
0: מטורף, באמת. טוב, תודה רבה, זה היה מאוד מעניין. המון המון תודה. זה נתן לי חומר ל... בעיקר מה שאני יוצאת מזה, מהשיחה שלנו, זה ש... יש יותר פחד עדיין מבני האדם ופחות מה...
1: אבל זה אני. יכול להיות שמישהו אבל... אחר היה אומר לך משהו אחר. אבל...
0: יכול להיות.
1: אבל... תראה, אנשים עם אג'נדות יש, כן. כן.
0: זה תמיד היה ותמיד...
1: לא, אני אומר, יש חברות שיש להם אג'נדה לדבר על א' ב', כן. והטענה היא, בואו תדאגו קודם כל, את יודעת, ל-well-being של המשתמשים שלכם, לפרטיות, כן. לזה, אחר כך דברו איתי על מלחמה ביולוגית. בואו...
0: כן.
1: קודם קצת אחריות וזה...
0: נקווה לטוב, ולא באמת...
1: נקווה לטוב ונתכונן לרע.
0: נחזור למקלות ואבנים, כן.
1: ונתכונן לרע.
0: תודה רבה.
1: אין על שליחות קטלנית.
0: נכון.
1: אחד הסרטים הגדולים.
0: אחד וגם שתיים הוא מצוין, אני חושב.
1: אני חושב. שלוש זה היה נפילה.
0: כן, זה כבר...
1: נכון, אחד ושתיים.
0: שתיים עם הכספית הוא גם ממש...
1: רוצו לראות.
0: כן.
2: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
3: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי. תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל. ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר להחליט את המוזיקה.

0: זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: אתה בא?
2: לאן מרינה? לרקוד?
1: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
3: שידור מושחת. אלון דודובסקי והילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
2: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
1: כן, אלון.

יותר פחד, אין יותר כלום. אני איש קש, אני עץ עקום, בשני חדרים מטפטף דולף. הזמן כמו טיפות עיניים

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
3: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גלי ירון.
4: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
5: It's flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי, תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל, ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר להחזיר את המוזיקה.

אחד אחד לבד מהם איך הוא מת

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רנדומלי. רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה.
2: בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים.
1: בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה.
2: ניפגש ב-4.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: היי, how you doing?
2: Friends don't lie. Never ever. No matter what.
3: אני שני פרץ, בלוגרית סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
4: You know nothing, Johnson.
5: חפשו חיה בסדרה הבא.
6: בנטפליקס.
5: אלו. באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
7: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.

0: סידני, טוקיו. Study Abroad, שיחות על חילופי סטודנטים, עם יואב טברסקי.
1: בכל פרק, יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
2: חפשו Study Abroad באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם?
2: זה בסדר, לא שופטים.
3: כל הספורט בישראל. מדברים ספורט. על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
1: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

طول الزاني انا هدي.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
0: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.
2: They came back from the moon today. One of the parachutes did not. Tourists are swarming over the Alps. They shuffle by, write postcards, lick ice cream, sit around the bandstand, show their suntan, load their caravan. The dollar is climbing, the dollar is falling. Our furniture has been in storage for over a year now. Where

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: סשן ערב. בכל תוכנית אלדר ביכלר מביא לכם מוזיקת R&B והיפ-הופ רגועה, כזאת שבאה טוב בערב. סמכו עליו. בכל יום שלישי בשעה 10 ובכל זמן באתר כל

אהבת חלב ודבש וחדשות, ארץ יום שקט יום קרב, היפסטר ורע, חולות וזהב, ארץ יש בה גם ים,

סיפים וחליפה, גבר של מילה, יפה כמו גלויה, בלי עין הרע. לפעמים אני חושבת, אולי אין לך נשמה,

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיה דיגיטל למונדיאל? או כיצד חודרים מותגים מסחריים לטיק טוק? לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים. עם לירון בן יעקב.
2: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. החדשות בחסות סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה. 100% תוכן ומוזיקה טובה.

0: The Club. יוצאים לבלות עם כל האוניברסיטה.
1: הסט בעריכת יעל עזר גלמן.

0: האוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: היי לכולם, כאן שיט של גדולות. ואנחנו פה לדבר על כל מה שמרגיש גדול מדי, וולגן מדי, או בשתי מילים, גילאי ה-20.
2: שיט של גדולות.
1: גם של גדולים, אבל בעיקר של גדולות.
2: עם נופר שחם ולי דרזנר.
3: חפשו שיט של גדולות, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
1: יאללה, אז חפשו אותנו.

יש כאן משפט שלכאורה נראה כמחנך לגאווה. אבל זה לא אני. אין אני. אני צינור להעביר מילים שהקדוש ברוך הוא ייתן לי.

שכל אדם מכיר בעובדה הזאת, שהקדוש ברוך הוא נתן לו כלים שאין לאף אדם אחר. ואין בעולם מישהו שיכול להתנסה ולומר לך אני יותר ממך. הוא מסתכל על החיים במבט אמיתי, במבט גבוה, לא במבט רדוד. הביטחון העצמי האמיתי נובע מתוך ביטחון בקדוש ברוך הוא. אלוקים יצר אותי בצורה כזו. בעיניו אני מוצא חן, הרי הוא אוהב אותנו, הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. אם הוא היה אוהב אותי בצורה אחרת, היה יוצר אותי בצורה אחרת. אבל אם הקדוש ברוך הוא אוהב אותי בצורה שאני נראה, גם אני צריך לאהוב את עצמי עם הצורה שאני נראה. נסיים בברכה שהשם ייתן לכולם שמחת חיים תמידית, אושר ואושר, שלוות אמת, חיים טובים, אמן ואמן.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
3: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום יום.
2: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

was holding your hands, and all I could see was

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מה עדיף? כסף או השפעה?
2: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל, ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
1: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כל האוניברסיטה אודיוורסיטי. כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רי ישראל, פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. רי ישראל, פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו רי ישראל באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
0: הערת שוליים, מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה, ראשון עד רביעי ב-11 בלילה ובכל זמן ב-

יש לי קשות חמידי, אל תענק, את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי, חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי, אז אל תתקרב אליי. אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה. לא מפסיקה.
3: הנה זה עולה, מי מגיע? הכדור נלקח ומטייל. זה קורה!

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אתה בא?
2: לאן מרינה? לרקוד?
1: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
3: שידור מושחש. אלון דודובסקי והילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
2: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
1: כן, אלון.

לא זוכרת, אבל כן, היו התקפי זעם, צרחות בטלפון, נמות אם לא תבוא אליי עכשיו. אני הייתי במקום נמוך ואתה, אתה כבשת את העולם. איך פחדתי כל לילה שצעדה אותך, איזה דוגמנית, שחקנית, פרנג'ה, בת שלה. אני שכמוני הילד חרה, גם אמא שלך הייתה כמו

0: אוניברסיטי.
1: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
0: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גל ירון.
3: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.
3: לא מפסיקה.
2: לא מפסיקה.

יושב. אומרים שבלי סבל אין עושר, אומרים שבלי לא אין כן.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי. תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל. ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר להחליט את המוזיקה.